0: vilja sådana saker.
1: Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontrollen över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien, uppger källor för AFP. Flygtrafiken ligger nu helt nere på flygplatsen. Det är då 25 år sedan den svensk-eritreanska journalisten, författaren Dawit Isaak, fängslades i Eritrea. Flera kulturchefer och pressfrihetsorganisationer uppmanar nu den tillträdande regeringen att öka ansträngningarna för att få honom fri. Det var Ekot på en minut.
2: Med Henrik Sell, strax lokala nyheter med Ella Brodin. Klockan är 9:30. Innan dess tar vi oss tillbaka till fotbolls-VM. Dai Dai, Shakira och Burna Boy.

0: Dai Dai, Shakira och Burna Boy här i P4 Gävleborg. Nu är klockan 9:30. Då kollar nyheter nu med dig, Ella Brodin. Och vi börjar berätta om ett inbrott i centrala Gävle i natt.
1: En man som bröt sig in i en bil. Ja, vid 00:30 i natt så larmades polisen efter ett inbrott i en bil i centrala Gävle. Ett vittne såg en man ta sig in i en parkerad bil, och när polisen kom till platsen så kunde de efter en stund hitta en man som stämde in på signalementen. Mannen är i 40-årsåldern, han är känd av polisen sedan tidigare och nu är han misstänkt för inbrottet, men han är inte frihetsberövad.

0: Ägaren till bilen ska inte sakna något ur bilen enligt polisen som just nu gör en teknisk undersökning på platsen. Röster hanterades fel, valsedlar försvann och antalet förtidsröster stämde inte. Ja, totalt rapporterades 74 incidenter under röstningen under valdagen i Gävleborgs län. I Ljusdal lämnades fel persons förtidsröst ut till en väljare som ville ångra och lägga om sin röst. Rösten öppnades och blev enligt incidentrapporten då ogiltig. I Bollnäs rapporterades på flera håll skillnader mellan antalet förtidsröster som skulle ha levererats och antalet som sedan räknades. Och även i Sandviken och Gävle rapporterades fel i hanteringen av röster. Och på flera håll i länet flyttades, täcktes över och försvann valsedlar från båset där man väljer dem. Och den tidigare partisekreteraren för Vänsterpartiet, Pernilla Zethraeus, som också är tidigare kommunalråd i Gävle, kritiserar sitt parti efter utredningen om röstfusk i Dalarna. I gårdagens Aktuellt säger hon att partiet har för dålig beredskap när det gäller kandidater som står längre ner på listorna och att man behöver ha en bakgrundskontroll på alla valbara kandidater. Och det sätter punkt för nyheterna klockan 9:30.
1: Skiner solen i storstan Gävle, Ella?
0: Svårt att se för mig just nu, men jag tror det, ja.
1: Ja, jag tittar ut här då. Det är också soligt och blå himmel här. Och så blir mestadels att den varan ser ut på de flesta håll. Lite tunnare moln kanske här och var. Och 15-17 grader, svag vind, ikväll kanske lite mer moln och något regnstänk, men i kustlandet klart och nästan klart. Blir det också lite kyligare framåt småtimmarna. Elisabeth Edberg har liksom hållit oss med stadig hand genom trafiken denna morgon och så fortsätter hon även nu.
2: Ja, när det gäller vägtrafiken så har ju det ändå varit en rimlig arbetsbörda. Det ser ut att rulla på riktigt fint och har ju gjort det. Tågtrafiken, desto mer att berätta kring. Det är ju en hel del banarbeten och flertalet avgångar som berörs av ändringar i tidtabellen. Och för vår del så är det ju både om man ska vidare upp mot Sundsvall, Umeå eller om man ska ner mot Stockholm. Så att som tågresenär dubbelkolla inför din resa, för det är ändringar som sagt. Trafikredaktionen nås på 020 999 444.

0: You med Ten Sharp här i P4 Gävleborg. Jag läser om fotbollstränaren Federico Higuain som nu får sparken som tränare för MLS-klubben Columbus Crews reservlag efter en sexistisk kommentar mot en kvinnlig domare. Argentinaren då, som tidigare är en firad spelare i Columbus och bro till den tidigare anfallsstjärnan Gonzalo Higuain, tvingas alltså bort eftersom han inte har levt upp till de krav som Columbus har på sina ledare. Ja, men vad är det han har gjort då? Jo, bakgrunden. Han i samband med en match i utvecklingsserien då vägrar släppa en kvinnlig domares hand medan han sa: glöm inte att det här är en sport för män. Så därmed kan vi kora dagens största rövarsel med en... en töntig fanfar till en töntig kar. Handboll nu först hos Radiosporten med Susanna Andrén.
1: I kväll inleds herrarnas handbollsliga och Radiosporten bevakar bland annat mötet som expert Magnus Wislander ser som en trolig kommande SM-final. Kristianstad mot Hammarby.
2: Perfekt, och får vi se om Hammarby klarar av bortaspöket.
1: Av handbollsligans tränare pekas Hammarby ut som guldfavorit på herrsidan. Men Radiosportens expert Magnus Wislander vacklar.
2: Det gäller att hänga i och skapa sig en bra position också i själva ligan så att man slipper möta de stora drakarna direkt i en kvartsfinal. Där är för mig frågetecknet. Klarar de av att ta sig hela vägen eller kommer de att fladdra när det blir slutspel?
1: Hör mer av bland andra Magnus Wislander i Radiosportens specialpodd inför handbollssäsongerna, både på dam- och herrsidan. Lyssna i appen Sveriges Radio och sök på Radiosporten fördjupning. Där i appen finns också ett färskt avsnitt av podden Uppsnacket med en egen liten ingång mot Nations League-fotbollen. Avspark närmar ju sig i höstens första tävlingsmatch för de svenska fotbollsherrarna under en redan händelserik landslagssamling, inklusive en målvaktspensionering.
3: Kristoffer Nordfeldt är saknad i det svenska fotbollslandslaget av den nu mest rutinerade målvakten Stokes Victor Johansson.
4: Ja, jag pratade lite med honom. Jag gillar Kribba väldigt mycket. Han har betytt väldigt mycket för mig. Jag menar, sen jag kom till landslaget har han alltid varit här. Så att det är klart det är tråkigt avbräck, inte bara för mig utan för väldigt många. Han tog mig verkligen under vingen.
3: Hur är det för dig att plötsligt vara den rutinerade i gänget?
4: Ja, det är lite konstigt. Det är ju, jag behandlar dem så som om en Kribba tog hand om mig när jag kom in. Jag försöker vara öppen och säga att oavsett vem som spelar så stöttar vi varandra.
1: Säger en av de tre målvakterna i den svenska truppen, Victor Johansson, till reporter här Linn Nensén.
0: Säger Susanna Andrén på Radiosporten den här morgonen. Nu ska det handla om framtidens freeski-åkning som växer i Järvsö, Klara.
5: Ja, men det ska det. Här håller vi på att sopa rent. På den här nya railarenan som det har byggts och byggts och byggts på under sommaren. Nu är det, ja, vi har en liten bit kvar. Det är plast som ska på bland annat så att man sen kan åka här skidor, snowboard året runt.
0: Jaha. Det är du. Men det var ont. Tänk inbilla mig att det var väldigt ont att vurpa.
5: Gör det ont att vurpa på en sån här rail, Nathalie Hell, om man jämför med snön?
6: Nej, jag får väl säga nej så vi kan locka hit fler människor. Så nej, nej, det är ju inte
5: nej,
6: ont.
5: Det är inte ont. Men du får väl ge tusan i att vurpa, som vi proffs brukar säga. Ja.

0: Mercy med Duffy här i P4 Gävleborg. Framtidens freeski-åkning växer som sagt fram i Järvsö. Just nu byggs en helt ny rail-arena av Jasche Ski Team där man alltså ska kunna träna rail-åkning året runt. Klara Sagström, hur långt är det tills invigningen?
1: Ja, det är några veckor kvar innan vi har en invigning här. Nu gick, det var ju jättedumt, jag gick upp för hela arenan, alltså hela rampen nu. Och då blev ju jag ensam på toppen här, så att om jag ska intervjua längst ner, jag går ner igen då, ska jag kolla extra noga hur långt det är kvar till invigningen. Jag har 4 personer här, alla kommer alltså från Jasche Ski Team. Jag har 2 ungdomar som längtar efter snön, men som också längtar nu efter den här plasten så de kan få åka året runt. Eskil Hell Nordin, 15 år gammal. Hej! Ja,
2: hejsan!
1: Du, berätta vad du har gjort här under sommarlovet.
2: Jag har snickrat på för fullt.
1: Ja, hur har det varit?
2: Det har faktiskt varit kul. Roligare än vad jag trodde.
1: Är det värt det? Att lägga ner så mycket tid?
2: Oh ja. Jättevärt. Ja.
1: Berätta, vad längtar du till då?
2: Alla rails. Kunna åka skidor året om.
1: Karl Forsman, du är 17 år gammal. Du kommer från Sundsvall. Flyttade till Järvsö för 2 år sedan.
3: Ja, det gjorde jag.
1: Flytta hit också för skidorna. Hur känns det att stå i den här arenan nu och se att den snart är klar?
3: Det känns väldigt bra. Ännu mer värt att flytta hit liksom. Mm. Så det kommer bli väldigt kul.
1: Du, hur lång tid är det kvar till den där invigningen, vet du?
3: Det är svårt att säga, men kanske mindre än en månad typ.
1: Ja, för den här plasten som ska på, det är det som är kvar, eller hur mycket skulle du säga?
3: Ja, det är mestadels plast, men sen har vi också det vi ska åka på railsen liksom, som ska byggas och monteras.
1: Ja, för jag ser ju längst ner här, det ser ju ut som en jättestor trall med backe liksom. Men jag ska längst ner så ser jag någonting som ni har målat lila.
2: En box. Ja. Den lite lättare delen av det här bygget.
1: Just det, för den här stora som nu är som en altan med liksom en lång nedförsbacke. Ja. Där ska det alltså komma massa svåra trick.
2: Det kommer komma massa svåra tricks. Avancerat och lätt. Och den där boxen då så alla kan köra.
1: Ja. Mm-mm. Du, vad är roligast med att åka rails?
2: Jag vet inte, det är väl att det finns så mycket olika. Stor variation. Mm.
1: 2 av ledarna i Jasche Ski Team som står bakom det här, det är Joakim Liv och Nathalie Hell. Sist jag träffade er här i radion, då var vi ute i backen och då pratade vi om att det är så stort intresse att vara med i Jasche Ski Team. Och nu har ni kämpat på och här står ni och sopar rent.
4: Mm,
1: det är känns det?
4: Helt fantastiskt. En dröm som går uppfyllelse skulle jag säga. Att vi har fått göra det tillsammans med kidsen också, för det är ju deras drömmar vi försöker förverkliga.
1: Och vad säger du, Joakim? Är det en dröm som går i uppfyllelse?
5: Ja, absolut. Alltså, vi tänker ju, vi har lite hybris kanske ibland, men att vi lyckas få till det här, det är helt otroligt. Helt byggt med ideella krafter, man blir ju förbluffad.
1: Mm. Och jag förstår att den sticker ut också, den här arenan i Sverige.
5: Absolut, det har funnits några mindre sådana här tidigare, men det här är absolut den största sån här typ av anläggning som finns i Sverige just nu. Så att, ja, vi är en förebild.
1: Och vad var det som gjorde att ni har kämpat under många år att få till den här railarenan?
5: Ja, men alltså, vi försöker skapa förutsättningar för våra utövare, så att ja, vi måste ju bygga saker som, så att de kan åka hela året. Så att det här är också en ny sport till OS, en ny gren rail, och ja, våra kids kommer bli grymma på det här helt enkelt.
1: Ja, vad tror du då, Nathalie, när kommer den här invigningen vara?
4: Ja, frågar du mig så helst typ igår, men vi väntar ju på plasten här nu då. Så att bara vi har fått den på plats, plasten på plats, så hoppas vi på en invigning. Och det är ju x antal tusen skruv som ska in i trallen, så att vi kan ju passa på att uppmana människor att komma och hjälpa oss att skruva också.
1: Det ska skruvas. Eskil, kommer du vara här och skruva?
2: Jag kommer vara här och skruva för fullt.
1: Karl då?
3: Jajamän.
1: Ja. Jag kan hjälpa till med någonting nu, ge mig sopen då, så tar vi lite musik så kan jag sopa på här, så ska vi fortsätta prata. Ja, jag vet inte, kan man åka ner på rumpan här eller får man sticka, tror du?
0: It's a heartache.
1: Jag kan testa.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache.
1: Det här är P4 Gävleborg.
2: Sveriges Radio.
3: Ja, om några veckor är det tänkt att den ska invigas, den här alldeles sprillans nya railarenan som man alltså kan åka skidor och snowboard på året runt. Jajamän, alltså sommartid, höst, vår, you name it. Om några veckor är det dags. Nu är den igång, ja, mer än igång. Ni har ju kämpat på här, Nathalie Hell, en av ledarna från Jersey Ski Team som står bakom där. Ni har byggt och byggt under hela sommaren. Hur har det varit? Ni lägger ner extremt mycket tid. Varför är det värt det?
4: Oh, det är en jättebra fråga. Nej, men gemenskapen är ju fantastisk. Att vi har ju ett järngäng på typ 20 personer ungefär som träffas varje onsdag och söndag, har gjort nu hela sommaren. Ja, det är ju kul att få skapa tillsammans.
3: Vad tänker du att den här arenan kommer att betyda då för ungdomarnas utveckling när det gäller just freeski-åkning?
4: Ja, så freeski är all ära, men det blir också en arena där man kan träffas över generationer. Det blir en liksom social, det tredje rummet som man pratar om mer så. Mm. Tanken är också att det ska hängas upp lite gungor, det blir någon grillplats, lite hängytor så att man kan, alla kan få vara med. Mm.
3: Karl Forsman som är 17 år, kommer från Sundsvall men flyttade till Järvsö för skidorna för 2 år sedan. Du, är något speciellt trick du drömmer om att liksom få nöta och lära dig här?
5: Ja, det kan man väl säga. Men det är ganska många trick man hade velat klara. Men som vi säger i frisky-världen så är det liksom backswaps och frontswap man vill bara fortsätta att nöta på.
3: Just det. Här skulle jag ju kunna låtsas som att jag vet vad du pratar om, men det gör jag inte, så du får förklara.
5: Ja, det är alltså att man hoppar upp på railen till 90 grader så du står med axeln ner mot railen och sen snurrar du ett halvt varv på railen liksom.
3: Mm, låter livsfarligt. Har du hjälm?
5: Ja.
3: Jättebra. Men du, kommer du kunna öva just sådana trick här?
5: Ja, på olika rails och olika svårighetsgrader.
3: Ja. Vad säger du då, Eskil Hellnordin, 15 år? Tror du att den här satsningen och den här arenan kommer göra att ännu fler ungdomar börjar hoppa och åka freeski?
6: Ja, det tror jag verkligen. Mm. Att den kommer locka hit lite folk.
3: När du tänker liksom din egna skidåkning här, vad ser du framför dig då?
6: Jag kommer att åka mycket efter skolan. Månad kanske, när jag har tid.
3: Vad kommer den liksom ge dig och din egna skidåkning? Nu har du ju behövt vänta på snön och öppning av skidbacke.
6: Jag tror den kommer ge ganska mycket. Många tricks. Snurra, alla håll, rejla, olika fötter fram. Mm. Bra teknik.
3: Bra
6: kunna.
3: Teknik.
6: Sen.
3: Just det. Joakim Liv är också en av ledarna. Vad tänker du? Vad hoppas du att den här satsningen kommer ge ungdomar?
7: Ja, men som Nathalie sa också, tredje rum. Alltså här kan ju kids och ungdomar, också vuxna, hänga när som helst. Den är ju öppet året om. Det är gratis. Vi kommer jobba med fritidsbanken och se om vi kan få lite skidor och pjäxor. Alltså det här kommer ju sänka tröskeln för sporten. Garanterat. Mm.
3: Ja, för det låter som att ni har många liksom drömmar när vi pratar framtiden här i Järvsö. Vad tänker ni?
7: Ja, absolut. Vi ska drömma stort. Och sen så når vi hälften, då kommer vi långt. Så vi är redan igång med nästa idéer och se vad vi kan hitta på för någonting.
3: Mm. Okej, nu väntar ni på den här plasten och det ska skruvas och skruvas. Men sen när den här arenan står klar, då känns det som att snön ändå kommer dyka upp. Vad händer med arenan då?
7: Det är bara att köra. Det kommer lite snö och det är bara att gasa på. Inga konstigheter. Mm.
3: Okej, så man kan åka här vinter, sommar, alla årstider.
7: Stämmer bra det.
3: Mm. Ja, då är ju frågan när ni står här och har en invigning. Men vad sa vi? Om några veckor gissar vi.
4: Ja, men vi, nu säger jag det högt, Jocke. Vi sa ju typ höstlovet, men vi vet inte om vi hinner bli klar riktigt höstlovet. Men det är en dröm.
3: Det är en dröm. Ja, så nu kan man alltså åka freeski-åkning då i Järvsö om några veckor året runt. Sommar, höst, vinter, vår. Ja, alla årstider alltså. Men nu ska det först dyka upp plast.

0: En kaka vid havet, Cake by the Ocean med DNC i här i P4 Gävleborg. Klockan är 10. Du ska få nyheter från Ekot om 16 sekunder med Johan Westerberg. De håller på i 3 minuter. Sen har du Larry Forsberg och Klara Sagström och P4 Gävleborgs förmiddagsprogram hela vägen fram till klockan 1. Jag önskar en fortsatt trevlig onsdag. Ja.
1: Efter det misstänkta valfusket i Borlänge så meddelade Vänsterpartiet igår att Mohammed Ali tar time out. Men det här är inget som en riksdagsledamot kan göra, det säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Fortenbach.
2: Politiker i blåsväder tar ju ofta vad de kallar time out, alltså de försvinner från riksdagsarbetet. Men det finns ingenting som heter egentligen time out i riksdagens värld.
3: Det finns ledigheter som en riksdagsledamot kan ansöka om. Till exempel kan en ledamot som är misstänkt för brott eller föremål för en utredning från en annan myndighet ansöka om ledigt enligt Fortenbach.
2: Då ska man vara borta i minst 30 dagar. Då kan partiet ta in en ersättare och riksdagen röstar sen om ledamoten ska få det. Men det är ingen som vet än vad det är Vänsterpartiet har tänkt sig. Så sent som vid 8-tiden i morse så visste inte riksdagen heller. Det har inte kommit in någon ansökan eller något besked. Så att det som alla väntar på, det är väl att få veta vad är det för typ av frånvaro som Vänsterpartiet har tänkt sig för Mohammed Ali. Hur länge ska den hålla på? Vad ska det ha finnas för skäl? Inget av det där vet vi.
3: Om en riksdagsledamot är borta utan tillstånd så kan det få konsekvenser, säger Fredrik Fortenbach.
2: Den allvarligaste är väl att då får man ingen ersättare och då kan det bli alltså jämnare mellan de båda sidorna i politiken. Den andra är att när en politiker har missat för många voteringar då kan ersättningen sänkas för den personen.
1: Och reporter här, det var Ida Svansbo. Regimkritiska Tigray-rebeller har tagit kontroll över flygplatsen i regionens huvudstad Mekele i norra Etiopien. Där uppe i källor för nyhetsbyrån AFP. Och flygtrafiken ligger nu helt nere på den här flygplatsen. En säkerhetskälla på en västerländsk ambassad i landet bekräftar att den här flygplatsen i norra Etiopien har intagits. Tillgång till Vita huset är ett privilegium, inte en rättighet. Ja, det här skriver USAs justitiedepartement i en inlaga till den domstol som ska avgöra om USAs president Donald Trump har rätt att utestänga medier. Trump anklagar främst mediejättarna CNN, MS Now och Politico för att sprida, som man säger, falska nyheter och har därför portat dem från Vita huset. Det är idag 25 år sedan den svenska eritreanska journalisten och författaren Dawit Isaak fängslades i Eritrea. En rad kulturchefer uppmanade i ett upprop i Svenska Dagbladet den tillträdande regeringen att öka ansträngningar för att få honom fri. Även talespersoner för bland andra Reporter utan gränser, Amnesty, Publicistklubben, Svenska Pen och Tidningsutgivarna ingår. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
4: Tack så mycket för det, Johan, och god förmiddag, Gävleborg. 3 minuter över 10 är klockan denna onsdag den 23 september och vi är mitt inne i beredskapsveckan och vi ska prata mer om den idag. Och när jag säger vi så menar jag mig själv, Larry Forsberg, hej på dig. Och Klara Sagström som är på väg till en skola i länet för att prata beredskap. Och igår så kunde ju Klara sända med bara t-shirt på sig trots att vi är i andra halvan av september. Även idag ser det ut som att det är fullt görligt. Inte riktigt lika varmt idag trots att vi har sydliga vindar så ligger temperaturerna något lägre än så länge. Men förmiddagen har ju bara börjat. Vi har inte ens kört första låten än. Det lär vi väl göra, va? Låt oss börja med Billy Joel så här på onsdags förmiddagen och Uptown Girl.

0: Uptown Girl med Billy Joel först ut i förmiddagsprogrammet denna onsdag. Och Ella Brodin, vi har viktiga saker att prata om, du och jag. Jag vet att du vill bland annat prata om Vänsterpartiet, men jag måste få börja med att säga en sak. Jag har en god vän som heter Petter som kör långtradare, som åker mycket fram och tillbaka genom länet. Han har skickat en bild från Skarvberget, rastplatsen där. Någon har satt upp ett trollkors.
1: Berätta vad ett trollkors är då.
0: Precis, det här är ju då alltså ett magiskt äldre skyddsmärke i form då av ett kors. Och det här kunde man hänga över ingången till huset till exempel. Eller man kunde rista in det direkt i trät. Alltså enligt gammal folktro så ska det här hålla trollen borta.
1: Just det, för det är ju, alltså, det är ju som jag berättade för dig tidigare, Larry, att det är ju många som tror kring Skarvberget att det är något lurt, alltså troll eller spöken eller vad det nu är, eftersom att det är ganska olycksdrabbat där.
0: Det är väldigt olycksdrabbat, Skarvberget, och jag brukar tänka på det när jag själv åker förbi där. Alltså med undantag för att det finns ett ställe där jag tycker att sikten är lite skymd vid någon kurva, så tycker jag ändå att det är en ganska normal del av E4. Det borde inte hända så mycket som det gör där.
1: Nej, jag körde där senast igår när jag körde hem från Söderhamn, och jag märkte ingenting. Så det kanske är lite... Ja, det finns väl inga vetenskapliga bevis på att det skulle vara något troll där.
0: Men jag tycker det är så passande att det sitter just ett trollkors där. Och liksom det här blir lite så här sök och fin light här nu. Men om det är någon som vet vem har satt upp det där trollkorset. Det. Man vill ju veta, och varför har man satt upp det just där. Jag tänker någon, vi vet ju, någon vet ju.
1: Det är någon ju någon som verkligen är mån om att liksom hålla de här eventuella trollen bort. Som har tagit sig ut och satt upp det på den här skylten liksom, längs vägen. Ja, det är ändå en stor ansträngning.
0: Ja, trollkors är ju dessutom intressant, för läser man trollkorsens historia så det var framförallt i Uppland som man trodde på trollkors. De mindre samhällena i Uppland, det var ungefär lika vanligt som att man har pelargoner. hade man ett trollkors.
1: Men gud!
0: Men det finns ända in i Norge tydligen, så att det är inte så ologiskt att man liksom sätter upp trollkors vid Skarvberget. Men någonstans i länet finns det någon som har satt upp det där trollkorset, och vi skulle gärna vilja komma i kontakt, för det här är ju intressant.
1: Hör av dig om du är den som har klättrat och hängt upp det lilla trollkorset. Det ser ju ut som en ring typ.
0: Ja, det ser jag precis. Man skulle kunna ha det som ett smycke på fingret till exempel. Jag hoppas verkligen att vi får anledning att återkomma till trollkorsen vid Skarvberget och kunna berätta lite mer om historiken bakom det där. Nu, Ella, ska vi få prata om det som du ville göra, nämligen att en vänsterpartist, vänsterpartiet, veteran, säger man så, en veteran inom Vänsterpartiet,
1: ja, så kan man säga,
0: kritiserar sitt eget parti.
1: Ja, alltså det är ju den tidigare partisekreteraren för Vänsterpartiet, Pernilla Zethraeus, som också är tidigare kommunalråd i Gävle. Hon kritiserar sitt parti efter utredningen om röstfusk i Dalarna. Och det var igår dagens Aktuellt som hon sa då, att partiet har för dålig beredskap när det gäller kandidater som står längre ner på listorna. Den här kandidaten som man utredde röstfusk kring där då i Dalarna, han stod väl på plats 9 om jag inte minns fel. Så att hon menar att man behöver ha bakgrundskontroll på liksom alla kandidater.
0: Och vi får ju se var den här historien tar vägen någonstans. Det är ju mycket turbulens just nu i den politiska världen. Medan vi väntar på utfallet av den turbulensen så vänder vi blickarna mot ett, inte grannland, men ganska nära. Ganska nära är det till Tyskland. Man kan ju åka färja raka spåret till Tyskland i alla fall. En amatörarkeolog har nämligen gjort ett riktigt fynd i Tyskland.
1: Ja, det handlar om Oliver Riedel som då är amatörarkeolog. Han var ute och grävde, och som man gör när man är amatörarkeolog, och så hade med sig sin metalldetektor i...
0: Och hitta trollkors.
1: Nej, ännu bättre. Alltså, han var i Kölnområdet. Han dyker inte över ett trollkors, utan några silvermynt. Och han känner ju direkt att, vänta lite, det här känns lovande. Jag måste ringa myndigheterna. För de såg riktigt gamla och fina ut. Liksom. Han ringer myndigheter, det kommer dit liksom proffsarkeologer som börjar hjälpa honom att gräva. Och när de gräver vidare då, då hittar de 934 silvermynt från romarriket. Oj. Nedgrävt. En riktigt stor skatt alltså. Det här är ett av de största myntfynden från romarriket som har gjorts i Tyskland någonsin. Allt tack vare Olivers lilla hobby att vara ute med sin metalldetektor. Och då, den här mynten då som de hittar, det är alltså denari. Har du hört det för?
0: Nej, men har det kopplingar till dinarer?
1: Ja, ja, det är tydligen liksom en romersk valuta då, som heter så. För att det var ju så att Köln-området kontrollerades av romarna där kring... Ja, för många tusen år sedan. Ja. Jag kommer inte dra de exakta årtalen, men det var ju ett tag sedan. Men det här är ju liksom ett stort fynd för att på den där tiden, då tjänade en soldat ungefär 300 sådana denaris om året. Och det var ju nästan 1000. Så det är flera årslöner som någon har grävt ner.
0: Ja, så Oliver Riedel, han är rik nu då? Han får inte behålla pengarna.
1: Han fick såklart inte behålla det. De är redan nu på ett museum i Bonn som man kan gå och kolla om man vill se de här fina silvermynten.
0: Mm. Ja, Olivier hette han till och med. Han får väl trösta sig med att man kan ändå inte köpa kärlek för pengarna. Det krävs annat då. Det har Sanna Nilsen koll på.

0: Jag sa att Sanna Nilsen vet vad kärlek är. Det gör hon ju inte. Hon vill ju att någon ska visa henne vad kärlek är. Men jag vidhåller ju att kärlek, äkta kärlek vill säga, kan inte köpas för pengar. God förmiddag, Gävleborg. Onsdag 23 september idag. En dag som kryllar av temadagar. Och vi ska väl kika på någon eller några av dem så småningom. Men för de flesta av oss får man väl ändå säga att det mest påtagliga idag är väl ändå att det är höstdagjämningen. Höstdagjämning heter det ju därför att det är jämnt, precis jämnt i matchen mellan ljus och mörker. Det vill säga vi har ljus lika många timmar som vi har mörker, faktiskt lika många minuter till och med som vi har mörker. Det är inte riktigt sant i ärlighetens namn, därför att på grund av ljusets brytning i atmosfären och lite annat smått och gott så är det faktiskt så att det dröjer ytterligare någon dag innan den faktiska höstdagjämningen är. Men den teoretiska höstdagjämningen, den infaller nu idag, eller den har faktiskt redan infallit. Det är ett speciellt klockslag vi pratar om då. Och det man kan säga om höstdagjämningen det är att från och med nu så blir det ju mörkare och mörkare, och det blir dessutom ganska markant mörkare, för att solens bana, man tänker sig kanske den som en ganska rätlinjig historia med liksom tydliga vinklar så här, så ungefär som en massa bokstaven M liksom. Men så ser den ju inte alls ut, utan i själva verket så är det ju en vågrörelse som börjar med en ganska liten rörelse när den är på toppen eller botten, men sen så skjuter den fart. Och skjuter mest fart, det gör den just nu under oktober-november månad. Så att det kommer att bli märkbart mörkare på månaderna de närmaste veckorna. Det här vet vi om. Det här händer ju varje år. Så varför låter jag så förvånad? Jo, därför att jag tycker alltid att den kommer lite för tidigt, den här höstdagjämningen. Även i år så är jag lite överraskad och tänker, va? Är vi redan där? Är vi redan på väg in i mörkret här nu?
1: P4 Gävleborg,
2: Sveriges Radio.
0: 18 minuter över 10 är klockan hur som helst, och vi ska fortsätta lyssna på Pink och Nate Russ tillsammans. Russ ska det nog uttalas. Pink och Nate Russ. Just give me a reason.

0: Just give me a reason, sjunger Pink och Nate Ress. Och en anledning att ta D-vitamin, det är ju att det är höstdagjämning idag. Varje år som höstdagjämningen infaller så infaller också nämligen D-vitaminens dag. D-vitamin är ju den här vitaminen som vi får av solen och lappa, det är väl kanske så man ska tänka. Det är också upphandlarens dag. Och om upphandlaren har en egen dag, då kan vi konstatera att ja, då har väl alla yrkeskategorier möjligen en egen dag. Upphandlarna gör säkert jättemycket nytta i samhället, det ifrågasätter jag inte alls, men behöver de verkligen ha en egen dag? Jag är inte så övertygad om det. Jag babblar på. Jag tycker sånt här är fascinerande. Trappans dag och upphandlarens dag. Jag har en hälsning nu till dig som lyssnar från min kollega Lotta.
1: Hej, Lotta Persson här, programledare på P4 Gävleborg. Alltså, jag älskar debatter i radio. När parterna får vässa sina argument till det yttersta, adrenalinet och ivern flödar, ja, då trivs jag. Tack för att du är en av alla som lyssnar på P4 Gävleborg.
0: Tack så mycket för det, Lotta. Vi följer upp dig med en klassiker.